steht, but hey, hoy de gay. Let ya me me var dan min dihti. Yo selli ma satni livche dalmis. De buhkat mi livche imet sevdnya dasis.